Sådan. Papa Roach og Getting Away With Murder. Vi går fra 2004 til 2024, hvor Silver Phantom leverer Kiss of the Phantom, inden du hører Hailstorm og Still of the Night.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

rock til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.